0: syntejä.
1: Sinun kotukoha radio igas maailmaservas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lounais-Eestis.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.

alles wijken, kiki miki. Ilma olin alles wijken, kiki miki. Jammu tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ketsai uuen läike, kiki miki. Rattal ponnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki.